v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí,

0: Český baník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.
2: Raz keď budeš stáť s inou pri oltári,

0: keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: České písničky, ktoré máte rádi.
2: Český Blaník.

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém Blaníku.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.